0: سهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجى وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبؤ جب أن يبكي ويمحى التجرؤ أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ Abu
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
2: roté ko ci suñu xolu souf xéri ségg ko mo tax kiren di joxe ndox mu sel fess del ak ferñant téwé sen bép xew xew kiren mo len di wétali jamonoy no fly mbékté ci war wi ak bësu banéx li di belli té djégalen kiren ak yeen bu yagg batay di mengo ak jamono bu nek ngir doomi sénégal yi ci sen dundu deug Sénégal, Tesla Ukraine.
3: Topité plaque yu blé yi tambali nañ ko ci le feuss fi ci Dakar su féké né sen contrôle technique défon ngén ko laté le 1er septembre jeun len rendez-vous légui légui té dem ci bureau Cap Karangay ak sen document yépp bolé ko ak sen PV su féké sen contrôle technique liko dalé le 1er septembre ngén ko défon topité bi ak sen PV mën na nek ci ñetti wér yi ñëk yi rek bu wéso ñetti wér yi da ngén wara défaat inspection yu bess ci sen auto fi ci Colobane bu dé ci région yi nak dem len ak sen document yi ci division régionale des transports routiers bi fa nek bu len xaar ba mu wess wote len légui ci 32 824 22 22 wala 33 859 01 79
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
4: jangoro ay yeen kana jum man di don qira'atul fatiha jang fatiha xale ci tawajja li andaha ngir naka fatiha shifaa'un safara la min kulli daayun ci jep jangoro kama fil hadisi namu nek ci hadis wa bokku na ci liñu jëfëliko ngir fa jangoro ak lu jangoro jëm man di don moy nga jang fatiha te yeena ci yalla fajal la jangoro ja ndax hadis ba da wax ne fatihatul kitabi safara la ci jep jangoro kon nak deng la joju wax wa ka zalika nak nonu kitabatuha ak bindam muqattahatul hurufi bir mu lu ñu dagg tay araf suma tum ha top def nako far bi ma en ci am ndox tahir mi ajlab wayashre bu tay nan al khalil ajragja mahwaha faritam faritam ba nga ni rahasitam patay neena fatih boko bindé min mo xam na ngay dagati arafi def ba mu beru def sin mu beru def mim mu beru té li bi ngay jang boko di xol and nañ ci ni ko bindé bo ni dagati arafi yene soko bindé nonu ba nopi mu ngi tuti rahasé ko ndox jox ko ko tawat bu dal di nan ané lool lu bax na lool man am pac na lool ci xéti jangoro yi def nako fajal bo len xot tawat yi batay wa kadhalika naka nonu qira'atu ismihi jangu turam mom yalla taxala ka len assalam te moy batu assalam bi atam marratin temer yon wa ihda ben wahshina ñaar fuk halal marid ci aji tawat ja fa innahu naka mom yabra'u dun wir bi idhnillah ci mamelu yalla taxala ka len patay len tur yalla ni wax assalam boko jangale ku tawat temer yon ak ñaar fuk ben yena ci yalla safara ko yalla nako safara insha Allah wa kadhalika naka nonu kitabatul fatihati bind fatiha wa ta'liquha akuk takam patay neena fatiha soko binde takko yit len yorsoon modon jang ga ak boko binde araf ya dag nga ras ko nan waye bi nak mom moy nga bind ko ni fatiha bindo rek dal dikoy tak a lolou patay neena des nako faje jangoro kon fatiha ndegum hadis bu neena safara la ci jep jangoro xamal ne kon des nako bind non tak des nako bind itam ras nan waye boba da ngay dagati araf ya takaliko des nako jang itam rek djublu ci ak safara wo wa in kutiba dem bindef na ma ha and ak mom mutallasul ghazali mutallasul ghazali rahimahullahu ta'ala ghazali lay wax yalla nako yalla dole yaram kana kon mu nek ablaha digena jot neena sax ku fekke da nga bindu fatiha bole wala ci khatim biñu tudde mutallasul ghazali mutallasul ghazali khatim la bo xamni re def djuroom yenti keur yetti kër ci digibi manam yetti kër ci kaw yetti kër ci digibi yetti kër ci suuf su ko defé ñu bind ci kaw ba ta dun bind ci digibi za ha jun bind ci suuf wa manam waw alif ha long teel mor yor nako bokoy jang da nga ci gis non lañ koy bindé a lool lañ tuddé musallasul ghazali lool neena so bindé fatiha ji bolé ci khatim bobu kon lay gëna bax ko defé na nga takko ngir yalla ñëral sa jangoro jang amé won man nga ko bindul keneen tok nga ko defal sa bop man nga ko defal keneen way ku tabu def na bind li kulima ñeel lepp lo xamne ya tusu dana soso fil jasadi ci aw yaram min dumbalin ci tab wa khayri ak lul mom wayum haade def ko far bi ma ci am ndox wayu rashu def ko wis xale ci mom fa innahu naka mom ya braw dana wër bi itillah ci mamelu yalla taxala ka ben dana li mu lay bëgg wax so gi seen nit dara dal ko ci deru yaramam niki xéti tabé gomé yoy yépp rek ci la xamal né kon dess na koko fajé moy da ngay bind li mu lay bëgg wax ras koku ndox diko ci wiss nak rek diko ci wiss rek lool nak lool modi bismillahir rahmanir rahim bara'atun minallahi wa rasulihi ila kulli 'ilatin la tuqihu wa la turihu abadan insha Allah حبة طلعت في صخرة سماء لا أصل لها ثابت ولا فرع لها نابت بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك والله يشفيك ويحافيك ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها حوجا ولا أمتا أيها النابت في جسم الذي يموت مت بقدرة الحي الذي لا يموت dal bind ci souf nak wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam qalahu wax nako ba'du arbabil khawasi len ci worom jagle yi lolou tambale ci bismillahir rahmanir rahim bara'atun minallahi wa rasulihi ba ba ngay bind wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam ngoy bind rahas ko dum defum ndox su ko defé nak bula dargalé ci séram bo xam loxo yi dalé la bo xam ak table bo xam gom la ñu mag doon def nako faje dang ko ci yiss rek nak mom bisbi nak amul waxtu waye man nga koy def nis suba nis becc nis ngo ndax bu nek ci tak wa qal waxna ba'dhum len ci ñom ne wa mimma bokku na ci la nga xamne yan faamu dana jariñ li harqin nasa ñel li ñu wax nap hirqun nasa li hirqin nasa moy li ñu wax nap nap nak jangoro ju metti la jo xamne day dal ci tanki té naqare faj amna ñukoy baxo faj nak ci réew mi amna ñu ci siw dal wa dumali ak tab wa tuuloli ak picc wa salhati ak goom wa baadhum lenn ci ñoom nak yu habiru day firé bi usloli ci uslol badala tuuloli mu wécc baatu tuulol ak yaqara amu jang xalé ci mom talafat ayami netti fan al fatiha ta fatiha ak wa taral jibala tahsibuha jamidatan tahsabuha wala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadhruha qahan safsafa la tara fiha hiwajan wala amta wa matalu kalimatin qabithatin ka shajaratin qabithatin tuffat min fawqi al-ardi ma laha min qarar alam tara ilal ladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahumullahu mutu aw kallathi marra 'ala qaryatin وهي خاوية على خروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام مت أيها الهرق داهل مت داهل أيها الهرق يو نبجي والدمل ولا يو تابجي والسؤلول ولا يو بيجبي أي الأسلول نحن نقوم نقوم سؤلول لأن يقوم أسلول بطي والسلحة أك يو قومبي بإذن الله جنام يلو يالله نينا bulen at ak nap dalé liñ wax nap wala tab wala picc wala gom tu lol bi ñu bindé tombañ tek ci amsa am ñu ko wax néna ci seen waxin us lol manam def amsa nopi tek ci seen so us lol kon ci so lay do bo wax ay lu ci mëna doon picc lay firi as-salhatu lay firi gom yépp néna lu ci man dal rek dess nako faje nga tégal ñetti fan bo xey rek jang fatiha tek ci wotaral jibala ji mo waxon légui ba aksi ci fa amatahu allah bi atahamin fa aksi fofu ne xol la dal nak budé nap dané ko muddehal ayyuhal hirqu yow nabgi budé ak tab dané ko muddehal ayyuhad dumal yow tabgi budé picc dané ko muddehal ayyuhad tu'lulu yow picc bi wala nga ne ko ayyuhal usnulu ndax tu'lulu usnulu yépp dess nako wax wala nga ne ko muti dehal ayyatu hasalhatu buti ayatu hasalhatu ya gombi kon ñaan gi nonu mako waxe la ngay jang ngay tegalé ñetti fan bo jangé fatiha tek ci baaji ma ci tegon légui wa ak sé nak ca fa amatahu allah bi atahamin lo wax nak nak tab gi déxal jogal fi nga nek ba nab gi déxal jogal fi nga nek ba picc bi déxal jogal fi nga nek ba gombi nonu dess nako faje wa hani nabi jere nañ ci yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu naka mun qala waxon na ne ma quri at jange fut hadhihi al ayatu yile laya ala ailatin ci krag inda tulahi samsi fa fenk jant wa inda horobiha ak fa soham nga illa zalat dare mu dañ mune neena yonent bi neena laye yi jangoro ji la man di dal bo jange laye yi tu jublu ci yalla fajal lako nga jang ko nak ci waxtu jant bi fenk ak waxtu jant bi so yena foko day faaw yalla fajal jangoro jojo wal yi ñoom laay yi nak moy qawlu ta'ala walaw anna qur'anan suyirat bihi aljibalu aw qutihat bihi alardu aw kullima bihi almauta bal lillahi alamru jami'an al ci tek ne ko kayfa anti naka nga def ayyatu hal illatu yow jangoro ji jall ci wayas alunaka hanil jibali faqul yansifuha rabbi nasfan fayadhruha qahan safsafan la tara fiha hiwajan wala amtan ba moti kayfa anti naka la yow ayatu hal ilatu yow jangoro ji dol ci law anzalna hadha alquran hala jabalin ra'aytahu khashihan mutasaddian min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha lin nas la'allahum yatafakkarun ba moti kayfa anti naka la yow ayatu hal ilatu yow jangoro ji lolou moy yonenti bi wax ni jangoro joko jang suba ngon rek jamono jant bi fenk jamono jant bi so yalla dindiko té lool mo tambalé walaw anna qur'ana suyirat bihi aljibalu ba ci la allahum yatafakkaruna kayfa anti ayyatuha al-ilatu wa fihi nakna ci aidan batay ma lo xam lafsuhu batam modi wa amal khaynu dal bat hadana yalna nu musal allah yalla wa iyyakum ak yeen min sharriha ci aw ayam fa mimma bokku ci la nga xam ñuk ta bu def nako bind la ha ñal ko aw turxa ba defi ko moccé bi ci mom qawlu wa ta'ala wa xam bu yalla mu ne وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة hijaban mastura ak waxawlu ho ta'ala wa in yakadu alladhina kafaru layasbiqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin ak wa awwalu surati yasin ak jalbinu saru yasin wa awwalu surati yasin ila yubshiruna bi yubshiruna suko defey tam neena nga dolli ca jalbinu surati yasin ba ci yubshiruna ngi wax bi qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilun azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqa alqawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa'azaynahum fahum la yubshirun fahum la yubshirun fof la yam kon bokk na ci li nga xam dess nako faji beut manam beut bu ay ben ñu dund ko bañ jang ko mocc ko beut bu ay ba li mu wax ni mo tambule ci wa isa qara'at alqur'ana ba daanu ci lima jang legi mu jël doon surat yasin ba ca yop sirona wa mimma bokk na ci la nga xam ne yurqa def na mocc bi ci mom ma la nga xam ne allahu jangalon nako jibrilu jibril alayhi salam lin nabiy ñal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam li yuhawwida ngir mu lebulé bi ci mom al hasan hasan wal husayna ak husayna ene bokku ci li nga xam dess nako moccé gi nga xam ni jibril mu baxma alayhi salam moko jangal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa khadiri ngir yonent bi man ko lebulé ñaari satam ni muy al hasan ak al husayna wala dhuhu batam ba nak kama fil manahij ni mu nek ci manahij moy ngay wax ni allahumma das sultanil hazim wal manil qadim dal wajhil karim wal kalimatit tammati wadda

الصلوات المستجابات حافي الحسن والحسين من لبس وعين الإنس فحوذهما تبلين يوم نار فقاما تنجب يلحبان دفو بين يديه دقنت ياري لخوم فقال مدال دينه حوذو نجين دليه بله أنفسكم سين بوب ونساءكم أك سين جيجين وأولادكم أك سين دوم بهذا التحوذ جيجين الليه فما تحوذ نفلوت كت ليموت كت المتحوذون وي ليه بني بمثله جان كمان neena bokku ci li nga xamni batay dess na ko mocci beut bu ay ak diko ko fego li nga xamni jibril alayhi salam moko jangalal yonente bi ndax yonente man ko lebulé ñaari soto yu di moy al hasan ak al husayn dam ñëw ci manaj nak moy lima jang legi tambulé ci allahumma dastutani hadim da ci waxe ni insi tan lañ wax rek jibril ca lebul sabab ba lebul sa goné ba sax sa doom manam sa goné dal ba sa soxna ba kenen ah ndax néna li bako jibril saxé yoronté dal dikoy lebulé asara ko seyni ñu dal juk dal dal musséna dal tambalé fof ci kanam yoronté bi dal di né li kat dé len ko lebulé seen bop seen jigéen ak seen doom ndax kenn lebuwut lu melni li lu ni mel dal ci xéet li muy yobut waraqa moccon jibril andak yonenta ba alayhi wa yalla nek ñoom ñaar assalamu jamu yalla moccalon ko bi dal xeyni ci bet fa xala mu dal di ne bismillahi arqika min kulli shay'in yu'thika wa min kulli nafsin wa haybi hasidin allahu yashfika bismillahi arqika jibril ci bopum masna moccal yonenta bi di ko lebul dal di wax li mo wax legi tabule ci bismillahi ba ci allah yashfika bismillah arqika fofu lay ko non patay ba res na koy lebo res na ko lebo le kenen ndax jibril ci bopam waccalon nako koy lebo ni won nako yonenti bi alayhi assalam wa qala waxna bahdu arbabil khawas len ci worom dagle yi ne min ahsani ma bok ni ci ben ja rafet la nga xamni yukuto def nako bind len xeyni gir bet bu ay wa yahduhu te koy tak al ma'yur ni te ko yore rek al ma'yun borom pat bu ay ba ina bok na ca al hirsu karange la wala al hirsu tere do al marwi ba dimi net inna ba'dihim fallen ci ñoom hanil hasan ibn halid jele ci al hasan ibn halid radiyallahu anhuma wa huwa mom al hirsu moy galaj ga wala moy tere ba al mashhur ba dimi ci idan nas fi nit ni bi hirsin naqati ci hirsin naqa wa awluhu jel benum nak moy بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما لا إله إلا الله إيمانا وإسلاما والله أكبر إكبارا وإعظاما والحمد لله إجلالا وإكراما وسبحان الله إفضالا وإنعاما إلى آخره يعني بقنا تي ليغا خامني جانا تي وروم جاغلاي نيناني خامنا صلى الله تي ني بندلكو borom bu ay manam ku bu ay dal dal li amna solo lo ci ni bindal gogo bu takko ko aw def na ko tudde sax neena hirsun naqa ni ngi tambule ci bismillahir rahmanir rahim ak lima ci tek taxul bu jeex nak wa tax bu bind ilah manam ila akhirih bo xole yeen tere lasrar yi dañ ko ci bind dañ ko ci def ci yeen tere lasrar yi lo dal neen des na ko bindal ku bu ay dal ko defé bu takko ko wa fihi nak na ci aydan batay mu ne mutahassanu def na sino min isabati jinn ci jotu jinn wa bararhim ak sen lor min isabati jinn ci jotu jinn ya wa bararhim ak sen lor bil basmalati ci bismillahir rahmanir rahim wa bit tahawuzi ak nuslu billahi ci yalla ta'ala kayna wa bi kalimatillahi wa bi kalimatillahi ak sibati yalla at-tammati deema من شرح الشروعي وبقراءة آية الكرسي أكيدان آية الكرسي عقب كل صلاة تغناو جيب جلي مكتوبة غريكو فرطان وحين النوم أكفى تدغو وحين الخروج أكفى جنغو لمن نلبيت بايكو جنبا نيانا باكو نتلي لغي ليمو نحنبو جيشخ جنك لري جنه وخ بسم الله الرحمن الرحيم تكي أعوذ بالله

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: Benno FM 106.0
2: sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci ñentum ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noogi bal haqq ñep tay balu haqq ñep yalla nañu yalla boole jéggal di fatali sunu bop ak denk kep ku nangu ko fatali ba ku ko denk sunu pass pass ak sunu wax ak sunu jëf yëpp mi tek ko ci taqwallah sa buñ ko yuy di yalla nu fekk nu doon degg degg julit buñu déme ci alquran sunu borom ñi ngi ñuy moytolo ñu bokku ci ñi ma doon wax legi ci sunu biir ñun nit ñi amna ko xamne dañ nan diw jaar ci aw turum ak santam kon day melni nit ku dara jogu ci mom la waye leg leg ñu woyé nit ki la naka mom te nekku ci nit leg leg ñu woyé ko ko xamne tur wo xamne la tax ñu woyé ko ko da mën ta dox ak tankam di dem ak dik ku na xamne tur wo leg leg ñu woyé ko tur wo xamne la tax ñu diko ko woyé da ñu gis ni ci ay gëteum li nit ñi di gis fu mu jëm dañ koy yob wolma ké ké ñu nan ko wolma ké amna ño xamne du ñaar ñoo ñu kenn waye leneen mo leen dal lo xamne ñoom itam la leen dal lañ leen di woyé kon day melni dal nit ka da am abrah bama ci tan tay suñu borom mi ngi wax ci alquran bu ëllëgé dana fétal dana bayé fofé ñuy wax jahannama ndax ñoo tax mu bind leen yal ñu cëdd musul ñu bare bare nak suko yalla waxé nam tollu amutul app ci digënti nit ñi ak dinne yi nga xamne ñom la takkoon du yewu leen fer luddul ngir ñu jaamu ko rek fi ci kaw suuf neena amna ci ñoo xamne yalla defaloon na leen xol yi ñuy taataane gëm yalla ak nango jaamu yalla waye gisuñu deglu bay deg lañ leen di wax lu doon xol ba amul jërëj am na ñoo xam defal nañ ay gët ñu ne xujj di xool te duñ gis dara am na ñu defal ay nopp yu ne féw mel na lay wax fëri ak faasax da ko war a dégg te déggu tar dégg gëm jublu nag mooy waaraat xuppe ku def nangam nangam dal ko dégle ku def nangam am nangam dañ cay tànn lañ bëgg a dégg rek yam ca la ca des seen yoon nekku ca keneen la ko taxaju kon léeg-léeg nit di xool nii te du gis dara xool ba ñuy wax nag mooy xol bu ubbiku nangoo déglu yàlla nee na akub yénnanteem akum jàngaleem su yàggee ba yàgg cër yi nangu su leen ko santee mooy suñu wax ci alquran ne ku ay gëtam na patos fii jubluwu ci gët yi xool nii waaye ab xolam su ëllëgee danaan katos bokku ca ñu réer ña gën a réer sax lay def am na fu mu wax ne gën na koo leeral lépp a leer waaye fi nit ñi toll lay wax ngeen ci seen dégg bu leen jàppee mukk ku ay gëtam neexut koo xam ne dañ koy jox day danaan xullu di xoolee di gis li ñëppay gis ba yàgg gisatut nee na déere bu leen ko jàppee tur woowu ngeen koy wooye waaye kiñ doon mooy koo xam ne ak xolam dafa tëj jenn ca la musal suñu dégloo kii nga xam ne dañ ko tudde woon ku am xelam naqari kenn du jëflanteeg moom kenn du wax ak moom kenn bugg ko jege te kum jege it nooy fexee ba gën koo sori da ngay nekk daa fekk gaaya di waajal waxtu julli rek mu ne ñoo ngi koos te kaw min ba ba ñu ne xanaa kee du diw ñu ne ah kay ñu ne waaw lu muy def ne mu ne déglu leen ma wax ak yéen tuuti tay ñu ne bisimilah ñu ngi lay déglu foofu nga nekk de ku fi nekk dañ ko daan déglu mu ne leen bu leen jàppee mukk ku ay gëtam neexut koo xam ne fu mu jëm dañ ko fa jëmee rek di ko wammat mu joxe ak tumam ñu ne ko kon mooy kan mu ne ki nga xam ne ay gëtam dana fa tuus te mooy xol ba moy ko xamne naam waxtu wu jot dana japp ba set ñi ngeen def ñom la doon waxal ñoña ñew def tahiyatul masjid su fekke waxtu wu dagan la julli selmal dem wajjar wéen waxtu waye neena koku mi ngi dem ak ñew waye julli ga defu dara feñu dara ci mom ci ay jikoom ak jëfëntem waye bokk yi su fekke ko xane day julli waxtu wu rek feñu ci ay jikoom ak jëfëntem mom ki li julli nak mom koku nu muy demé koku nu ap xolam def mune koku moy selma bat bi la don moy waye moy lool mune selma xe deug moy ko xane sa bu wor ko ñëwé dana ko wor bam jeex di wor sax ko re ngatt nga waye lu haram mom fum ko fekk ci lay ndox mom moy dom ndox mom dal ñu ci lu musul ngay koku mo selma deug mom neena foko fekk bu jang alfar ba ak ci sujud tilawa day sujud di sujud sujud syukur di sujud sujud bu nek ci melni ku koy defal yalla ni ko nit ñi def ñu bax ñi defé waye nak bu fa joggé mom day yëkëti ku di ngann ngandalu ci kanam jaami yalla isa su nek di woné kem do neena koku da selma waye nak melni ki selma deug moy ko xamné day xam yitté nit ñi ta man ta dara mo won len gannaaw di yok ab jall waye day fekk ko xamné dañ ko togn ba togn ñarabiko mu wëlbeutiyewul beuti ba jox ko deug neena koku da selma neena selma deug tan moy ko xamné day xam fa deug nek mu tek ca tankam waye xol fa taxan nek mu top ko am ndax fu taxan tegu tankam mu tek fa tankam te leleg sax mu bëggul bëkk ko ci waye neena selma deug moy ko xamné mom day jang alquran guddé beuk di wëlbe ci di xam atté yépp waye bu fa joggé na fa buñ ko né dét mu né akhakal buñ ko né défal mo né dédé ñu né koku moy selma deug di jang alquran yool beuti té du jëfé dara ci alquran di dik waye neena selma xey moy ko xamné foko fekk day niru nit ku yiwu lool ci kan nit ñi mom lay niru sa diko wone bu mboro mat yembe waye nak ci biram kumuy jox ma nga lay wax wax yu xew ci suuf fas ko ci xolam neena koku da sel ma xamul na yalla moy joxe neena nak yi kum dal ak yu bari yo xamni limuñu ko mom la suñu borom tudde ci alquran sel ma xamom fi ci kaw suuf te bu ëllëgé sel ma xey dañuy xol ñi nga xamne ay gëss kessé mo leen manké woon ne jar mom mu ne fatous pat onan kana fi hadi a'ma fa huwa fi al-akhirati a'ma wa adallu sabila ya rabbi tallu musab bam waxe dal ba agal nak daf na tek ab dir bam na bañ na lum cey tek mu ne aqimus salata ay te julli jote julli len lolu amul ci mu len di wax wacc ne wër gëndal wal len gënaaw bam deme ken talatut ken mu taxol ken ku ci nek dana jak bopam ne mo ma mom ñi mu doon wax mba du ñu ci kenn ye mi ngi na jak di xol waye mom ap xolam mba mom bokku ci ñi waji ci waji dafa ko ngeen waxan dafa xawa déssé am xelam neexul kenn talu kenn ñu ne nak bobé ba tay ji waxé waja da war di ñew ak ñewat ku melni mom di wax lam doon waxat fam ko doon waxe legi sax man na gëna xumbu man na gëna yaa kenn ku ci nek xol baxam yi ñu lim jën jangor la ci yoré su fekke ma nga tak jëm mu fuss yi rek tak bok mom ci nu gëna gawé ni ni gëna gawé nak moy tuub rek tuub nak dañ ko doon jangalé ci nak mu jikko ma moy dañ nan ku dox ba yagg mu ne naaj lu mu gëna yagg jokki gëna metti aw xaw yalla xam na kenn du wone tege sa bank tayit fepp fu mi tekka tank mit day defé ne fepp ay xalafa rek né non lañuy tut ku ne xam na recc na ko dutu fa tekka tank mu waye fu mi tekka tank mit dana xol ba xam ku melni koka ma nga fa waw wala di non lañuy tut fasiyene la tekkanam mom dede du mom lañ cey waxalat sa buñ koy waxati fenen am xelam dana dal dana xamni waxu ñok mom ku kuko melagutu nit mu fasiyene bañ ca yor jenn jangoro ndax kat day walé kon bok lay leg wax jibe fo xamné fi ka koy wax amu ci solo waye lamay wax rek lañ wara deg amna ci ñoon nak kay wax rek lañuy deglu mo leen di neex su wax su leen lamay wax amu ci solo amna jare rek amu jare waye juu mo leen neex rek lamay wax su leen deug deug la suñu deug deug na di walen neex amna ci ñoo xamne da ngay xam xel diiw limi wax deug la waye di walen neexul rek ñu sand lu lepp ay jangoro wol bu ne fatos borom day tayal lol ci deug deug alquran waxon nako buñ leen naan yalla neena day melne dañ leen di fatankal dañuy bëgg mu gaaw nopi waye buñ tambalé wax leen rek nga gis mbitt ci seen xar kanam وإذا ذكر الله وحده اضمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الإيمان بالآخرة دا بوك شارت يغير دغير سي سارت جوليت واي ليك ليك ني جيل في اب جوليت غول كو سي اك نفاق يوبكو تي فاسق نخلان دا تامبلي دانغ دانغ دي سيك ساك يالا يالا يي مت يالا نينا يالا نينا يالا نينا دي واي لي كان منو كو تال لوخاي ثاني اي لوخ واي وإذا ذكر الذين من دونه لدول يلا إذا هم أمتي لدول نيوم رك يستبشرون دنيي بيت لول من نيو جاخ سين على تي ساسي ولا نيو ماي جاخ سين بوب اك لا نيو واي بوك يدي وخ رك نيت ني لين بغا ديك كاس كاني لا نيو جارنا لي ني بغا ديك مو امول لين جار تي لو باري بوب ني ديك لي ني بغا ديك امان جار موي غنال لين يالا نينا جو لير ناني yoonte bi neena ju leer nañ ñaleen fi wutu jangale jangale mu leer nañ ngay tipp ci ñoom di len jox loolu naan lay doon guy yok aw mar ci ñi nga xamne seeni xol ngi dund ñu na jar xol bu na jar la bëgg wax waye man na spusu te buñ na yalla neena mu fatankal la sil ma xam gu metti la gu tambale tay jëm ëllëk yalla ñu defal deg tot mu suñu sa nek ko kum yaghfirullahu lana wa lakum wa li sa'il muslimin
0: benno fm 106.0
3: wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin was salatu was salam ala sayyidil mursalin maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du fa inna min al muhim ayyuha al ikhwatu al mu'minun في هذا الوقت الذي يزداد فيه تكالب الناس على الدنيا وما يتعلق بها من مال وسلطة وجاه ونحوها أن أذكر نفسي وإياكم بحقيقة مرة تنتظرنا جميعا ينبغي التنبه لها والتنبيه إليها إنها القبر أول منازل الآخرة الذي وصفه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بأنه إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار فهو إحدى ديار ثلاث لا بد منها لكل حي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته ويقال له قد تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه وقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه وللقبر أيها الإخوة أحوال منها ضغطة التي لا ينجو منها أحد وفي حديث عائشة إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد المعاد ومنها ضيقه الشديد الذي به فسر قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومنها فتنته المتمثلة في سؤال الملكين الذي وصفه العبد الخديم رضي الله عنه بقوله ومنكر مع نكير يأتيان الميت بعد موته ويسألان إلى آخر الأبيات من سنة برم تدري سبحانه وتعالى بديبتين أنت محمد صلى الله عليه وسلم وكي وقت لي طلو نتني أمو خير لول تي أدنات لتي جم di xëccoo alal, di xëccoo nguur, di xëccoo daraja, di xëccoo mbooloo, ci anam goo xam ne lu ci bëri dafa wut a diin. Baax na ma fàttali sama bopp mbokk yi, fàttali julli ñëpp ne am na dëgg aw dëgg gu metti gu ñuy xaar ñun ñëpp, ku ne ci ñu war koo waajal yàgg-yàgg dana ci àdd. Kon waajal ko ak lu adduna yëngu yëngu war na bàyyi xel, yee ci sa bopp waaye yee ci ñeneen. Mbokk yi dëgg woo may bàmmeel, kuy dund ci kaw suuf si bàmmeel ngi lay nekk, te da nga ko mos a wul ci gis. Yonent yàlla Mouhamad alayhi salaatu wasalaam yàlla yu ñu woon ci noonu nag nee na bàmmeel moomu day benn mu nekk ab dër ci dër aljanna, lépp di xéewal waaye benn mu nekk am pax ci paxi sawara yi di ab sébb buy tàkk. La koy def ab dër ci dër aljanna wala pax nag nit ki moo koy fàgg ci jànn. Kon lu ma ta bàyyi xel la, lu dund gi yëngu-yëngu, luy téy bari bari, lu aado yi tarsal, nañuy bàyyi xel ne ci bàmmeel yëngu wut. Genn la ci ñetti kër yi nga xam ne képp kuy dund da nga ko dëkkee, muy kër gu àdduna gi ak barzak muy bàmmeel ak nag daarul xaraar mooy kër gi nga xam ne boo fa jotanee sax. Bu dee aljanna xéewal la ko sax bu faw yàlla nu ko yàlla tàmbal, waaye bu dee sawara wa yaasubillahi walay dëkk bu faw. Kon kër boobu it mat naa waaj moo tax Seydna Ousmane radiallahu anhu sahaabu tëdd boobu nga xam ne mbaayaala woon nañ ko, waaye téewul Moussa tiim bàmmeel day jooy ñu koy laaj ne ko yow day da ngay tudd aljanna di tudd sawara doo jooyee sax boo tiime bàmmeel jooy. Mu ne dama déggoon itam salaam wax ne bàmmeel mooy kër gi jiitu ci këri yowmal xiyaam, wàcc waay yi nit ñi wàcc yowmal xiyaam ba ca jiitu mooy bàmmeel. tey it nee na ku fa mucc lay ñëw ginnaaw bàmmeel lépp mooy gën a day gën a jàpp ji. ku sa bàmmeel leer rek jàppal ne la ca des lépp xéwale doon, waaye ku bàmmeelam lëndëm lay topp si lëndëmay bàmmeel ba mooy yées. nee na loolu moo tax saa bu tiimee xel dana jooy. yow daal Mouhamad ay saam ci wax na ne mosumaa gis mbir mu ñàng ni bàmmeel ñàng. lu ma gis ñàngaay rek bàmmeelam ko di ñàng. mu am ay mbir yoo xam ne war nañu bàyyi xel mooy bàmmeel ku fa dugg mu naaj daal ak ko mën a doon. sallallahu alayhi wa sallam nee na bu kenn doon mucc ci naaj bàmmeel saxadul mu aat mucc ci. saxaabu yi mag booba xane kene ba mu faatoo wax nañu juróom ñaar fukk junniy malaaka gum gën a yi aras yëngu ngir ak faatoom ndax te dem ñu ubbil ko bunti asmaan yëpp, waaye teew bàmmeel nañ na ko ak nañ dor ko bàyyi. nee na kon kenn du ci mucc. kon lu ma ta waajal waaye xataa yu bàmmeel it ku yàlla na to bàmmeel am xat loolu it am na ci borom xam yu féeréene li suñu borom wax ne képp ku woon ginnaaw fàttaliku yàlla woon ginnaaw alquran ak jàngaleem dund ko kareeg ngay dund. nee na mooy dund ko li dund ci bàmmeel mooy xataa yu bàmmeel bu metti gi nga xam ne foo ti foo natt ci sooy sunu ko. waaye am na fitnay bàmmeel yi képp ku dugg bàmmeel fitna sa kalafu mooy ñaari malaaka yoo xam ne buñ lay robee ba denc la rek sëriñ bi jàngale na ko ci téere bi danañ ñëw dekkal la laaj la ñetti laaj laaj la kuy sa borom kuy sa yonent téere boo doon dom. foofa it nag kenn mënu faa tontu lul dëgg kenn mënu faa tontu lul dëgg li nga doon dund fi jar bi rek nga koy tontu. kon laaj yooyu di ko waajaree jàpp naa ne mbokk yi baax na ci loolu. lu jamono xat-xat ñuy xëccoo adduna di xëccoo alal di xëccoo mbooloo ak nguur nañ teg suñu kanam ne ab diir lañ ci def rek mu jeex ñu dem ci dëkk bu ci bàmmeel boobu it suñu mag la rawatina waxoon na ne képp ku fa tàbbi da nga foo yu ba nga maw. ndax boo xëccee dugg bàmmeel lu baax la nga amoon yaa ko moom kenn mënu koo jël, waaye lu mu bari bari yow du nga si jël. waaye boo fi yóbbu dara bàyyi woo fi kenn ku lay jox dara mu la fay fekk da ngay xal sa maw ba yomal xeebal nekk bar yàlla nu ci yàlla musal. loolu nag lu ñu war di waajal la mbokk yi, waaye bàyyi loo ko xel njaboot gi bokk na ci nag li koy sabab ñu dugg ci bàmmeel ñu koy teg aw ci sa di ko mbóogal bokk na ci wax lu dëgg te lu yaatu la ci suñu jamono. wax lu dul dëgg dana tax nit ki ñu mbóogal ci bàmmeel. bokk na ci njaaloo bokk na ci lekk riba bokk na ci rambaaj ak di jëw ak di dem wanag di taqoog solo doo fenn li di gaaw jóg ci wanag te ñu boobu solo di jeex. bokk na ci jël lu ñëpp bokk nga lekk te loolu yëpp yu bari la ñu tasaaroo ci xel. yooyu yëpp nag dana waral bàmmeel bu lëndëm dana waral it bëggoonu bàmmeel dana ci yàlla musal ak wax ji bon wax ji ñaaw ak julli farata jot nga nelaw ba waxtu wa jeex fàtt ci julli boo te bi waxtu yi tam yaa ngi xool kon amoo gàtt julli bi. waaye boo sàggane ba waxtu jeex takk ci julli woo ko lu bokk na ci li juróol jàmm ci bëggoonu bàmmeel ak nag di digal nit ñi lu baax te defoo ko sooy day jul ak ramadan dégg nga mën a woor amoo benn ngante wóoru ak di sol ay yére di ko diri ngir puukarewu naka noonu rab yii janaat yeeg ci mel noonu nga tëj di leen yow di leen mbugal joxoo leen ñu lekk bàyyi woo leen ñu fari buñ dee yàlla dana ci mbugal. nañ bàyyi xel ne rab yi ñu yoon di jëfëndiko mala yi mbugal yi metti ñeen ni mbugal da na war nit am mbugal ban kon ko ci yalla jox mala nga diko jarñoy diko jarñoy na ko yëre bo bëgg yalla yërem la war na ci bari nak ñu xaw yo xane yeen jëw tek da nga xamne li nak la duwal boko jox mu lekk ya ngoy tek lo xane ni atlu xam nga ne borom bakka atlu ñu do la jappal ne kon man na la jural mbugal mbamel ci mbugal mbamel li jëm al sala wax yana baye xel neena bu tare rek la ci top ginaaw bu muy gëna ka lolu nak tank am lolu jëru ko nañ ko baye xel di moy yalla ak yu mel nonu moy waral lo yépp te meru yalla nak su amé sa bu nit yo balé mel yalla ci li ba mel bu ko tuwul faaw ñu bool da ko jambu ni mu o di ko baye xel waye bokku na ci li musulé ci bu wala ba mel nak di gor gor ju lu baax di teunk ci li ni yalla ku yalla na tomu faatu ci nek shahid don jihad yëkëti kaddu yalla wala tok ci barbe fa wattu diine ba faatu ci ko ko kenn du ko la ci bande bokku na ci xewali suratul mulk taru tad la wo xamne bu ko jambi jang di ko tewul du gu jot bu faato kenn du ko bugo ci bande naka nonu ku yalla na to wéré di biir nga xamne la ko faatu wéré di ko na ci biiram bu faatu ab shahid la ko kenn du ko la ci bande gis na yermane yalla ñu yaato legui lay nattu am nit wéré di ñu nal la ci biir ba mu metti lool metti ci ñepp nekkati bu dindi ay bakaram la diko musul ci mburu bakkar kon lay lay natto yit ñu xamne metti na way yiwu la jëru jamm kon yarwane yalla yaa sama nañ koy dagal sa su ne wax na ci hadith ne kepp ko xamne biiram biiram bi reedi ko ci biiram moko ray de su ko bugal ci bakkar yalla yalla bon qala al hadi amin maulana muhammad wa alihi ajma'in وبعد فإن مما يسبب عذاب القبر أيها الإخوة المؤمنون الكذب والزنا وأكل الربا والنميمة والغيبة وعدم الاستبراء من البول والغلول وهجر القول والنوم عن الصلاة المكتوبة وأمر الناس بالبر ونسيان النفس والإفطار في رمضان من غير عذر وجر الثوب خيلاء وحبس الحيوان وتعذيبه وعدم رحمته وغير هذا مما هو جهل بالله وإضاعة لأمره وارتكاب لمعصيته وهو أثر غضب الله على عبده فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتوب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله هذا وما ينجي من عذاب القبر الرباط والشهادة وسورة الملك والموت بداء البطن بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قتله بطن فلن يعذب في قبره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم
0: بنو اف ام 106.0
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله bokki ñu bokku sante borom bi subhanahu wa ta'ala cher na mu benn bu mu wara jam bu dun mom no ngi balu ak ñepp te di len balax tay ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu bokku ñu jigeel ñepp bokki sunu xuba tay mi ngi jëm lenn ci li ñu waral mbugul mbamé wal iyas billah enent yalla bu seul lenn ci lo xamne day waral ëlëk nit bu faato ñu di ko mbugul ci mbamé la julli bu ci nek nak war ko xam ba nopi diko maytaliko gina bakkan musulmu da nga masde bakkan musulmu da nga masde ci ku faatu dun la sanni dan lay sul kon xam ko ngir maytaliko lu am solo la xam ko ngir maytaliko li nga xamne so lege man na waral sa mbugul mbammel lu am solo la bokki bi ci jitu moy bokala yalla nak moy wahdaniyatu sun borom ji nga xamne yalla kenn la nga fexé ba wutal yalla kenen mu am morom kon yalla bokalé ko dana waral nit ki so allegé buñ ko bu faato ban sul ko ñu diko bëggal ci bamé moy la sun borom waxo rek ci fir'auna ak ñoom annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya nga xamne ñoom bokalé gën bokalé won sun borom subhanahu wa ta'ala taxna suba ko ngon sawara wa nga berber ci sen kaw ba sa di taxaw lol nak dara waralu ko ci ñom moy ñak gem dim gem borom bi ba nopi bokale mom mara sun borom wax ci ay ba ne adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab ashadda al'adab moy mbugal ma gëna tax kon li ci jitu ci li tax nit ki sollege sun borom du mbugal ko mbugalum bammel moy ashirk bokale nak dafa am ashirkul akbar am ashirkul asghar da am bokale bu ndaw ak bu mak so demé ci téré bu ndaw al kaba'ir xamna bakari mag yépp nga ci da nga gëna leer ci sabab nga xam lan moy bokale bu mag ak lan moy bokale bu ndaw waye bi ci gën dal bi ci gëna doy wat ci bokale bu mag moy fexé ba wuté yalla ñaar yalla di kenn wutal ko ñaar ak yenn ci yi nga xamné juri bu ci nek gëna du jëme yalla war na koy jëm may tuddu ñaaral ba moy ci li waral bëggu rum bammel nafiq té lol dafa tassaw moy nafiq bokki nafiq lu bon la ci ñu ci bari ay julit leen waye jukay nafiq nak ñu yoré mo waral sayna umar ibn khattab bimu nekké khalifatul muslimin su nit masana faatu bala dem ci robba amna ko sun ku yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xamalon nafiqi dana ndax diw dem na sunna ko diw dem na mu jog dem bu ndako diw dem mu taw ñu laaj ko li tax monako muné ginaaw mom dem ci mom la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xamalon nafiqi xawma ki faatu ci nafiqi la bokkum wala teet ca da melna ak nafiq mom dafa tassaro ci jamono ji ñu toll ca dara warul ko nak lima yag wax moy nit kuy parparlo ci aduna bu ne wala nit dila jariñ ngir nga wax deug ci mom wala nga séré ci mom luy deug day jafé ci lolou kum ne ci yow rek jukay nafiq day ñu ci yow yoon di bokk na ko ñett rek la ko xamne bu waxe ñu du deug nafiq la idha hadatha kadaba wa idha utmina qala ko wolu mu war la wa idha wa'ada akhlaf ko jox randi fosté ko ñet yoy kum ne ci yow ben bu nekk ci yow rek nafiq jukay nafiq ngi ci yow amna banen hadith bu dikene wa isa khasa mafajara moy ci ciow amé wala xulu amé yow jëmam ngay waxam da la fi jéggé dem sa baye ak yaay li xew ci sun protection yi nga xamné olé ko ñu wax ci ñum jëm yi waye dañ koy jégg andi ci nañu daam yoy yek nak bokku na ci madar gay nafiq yi mo rasul borom wax né madina wa mimman hawlukum min al-a'rab munafiqun li nekkon ci ganaw madina dekk yi nga xamne dañu wërul madina neena amna ci ño xamne fa lañ dekkon bo nabdon ay nafiq waye nak wa min ahli al-madina timit kadhal maradu ala nifaq ci bir madina amna ci ño xamne ay nafiq lañ wër ñoñe nak mu ne la ta'lamuhum nahnu na'lamu gaay bari xamu len de waye ñun xam nañ len yalla mi ko xamaron nako yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam waye fa nu'azibu baratay nafiq yoy dañ leen bëggal ñaar yoon benn bi fi ci aduna lay doon benn bi ëlëk buñ faato ban sul leen seen bi bammel kon bokki bokku na ci li waral bëggalum bammel moy nafiq ñaara ba moy bokku na ci ñettal bi moy bokku na ci li waral bëggalum bammel moy soppi diine yalla fekk lu yalla daganal nga aramal fekk lu yalla aramal nga daganal lol bokku na ci li tax bo legge ñu bëggal ci bammel loli ci bokk yi li tek tay ji moy yaronte sa samane ra'aytu umar ibn amir al-qushayya yajurru qusabahu fi an-nar gisna ku ni wax umar ibn qashaa amir al-qushayya muy diri ay yereem ci bi sawara ñu ne ko li tax mu ne kana awwalu man sayyaba sawayba mo ñeek fek diri musafar yi waji ñuy wax umar ibn amir al-qushayya nit ku amone doole la nit ko amone kaddu la nit ko amone bam la ci mak yalla timi denkon ko alal mu dal joxe rek alal ci dajek juma na yonent yalla say ibrahim alayhi wassalam bi ibrahim di wot ak tawhid nit ñi di deglu sayna ibrahim ben bis mu tukki dem sam bim deme dekk bu ni wax sam gisso ñu yett ay yalla diko jamm mu laaj leen lii lan la ñu ne ko lii de ñoon yàlla yi di jaam mu ne lii de ci kaaba gi rek la gën a jekk daa ne ndax du ngeen ma ci jaay ñu ne ko an kay ñu daat ko ci jaay mu jël mu jënd ci ñoom yalla jiñ ko ñëk jaay ci ñoom seen yalla yoy hubbal la tudoon hubbal bi ndik ci dig kaaba gi la ko tek dan na yeñ ñi nek ku topor sayyida ibrahima rek da ngeen bayyi diine ibrahima ji mi wote tawhid ji mi wote te ngeen jaamu yalla ji tek ko ci dig kaaba gi kaddu gu ko yalla ma yoon dara ja jek alal tax ñu bari bayyi ibrahima ñoo ci mom waye yemu ci da mu ji yalla li wër kaaba gi yépp mu def ko ay yalla yalla yo xam dañ ko yett ci fas wala ci dilem wala ci ngoto wala ci yu mel non mom jëm joy mom Umar ibn Amir al-Qusayyi bimu defé lolu mo xam nga sun borom wax na ci al-Qur'an ne afara'aytum Allata wal-Usra wa Manat al-thalithata al-ukhra lakum adh-dhakaru wa al-unsa tilka idhan khishmatan disa yalla yoyu muy lata ko sak ak manat ak hubal ni mom jëm ji moko jëk tak ci kaaba gog ngir soppi tawhid ji ibrahima de jangale ko wote mu ne na ngeen fa bayyi lolu ñew jaamu li ma waral bokku na ci li fi yalla mbugale ëlëk su ko sum bu su faato ban su ko ci bammel ay bal gatcha muy bal gatcha ni ci bir bi am a yoyu la yalla di jeud di lak par ben non lañ koy bëggal mom ci bammel kon bokku na ci li waral bëggu bammel moy soppi diine yalla yi soppi diine yalla gi nak borom xam xam yi biñu waxé lol bu nak dañ né moy bokku na ci timit ki daganal li yalla aramal ak ki aramal li yalla daganal té leg leg nga gis ab julit fekk lu yalla aramal mu ne ak graw leg leg gis nga degg sax ñu ne yalla ne nangam ñu ne ah sun borom nangam nangam wala yonenti bi nak ñu ne yonenti bi nangam nangam ci ay julit koy wax kon bokki nani moy sodiku fekk li yalla aramal ñu diko daganal waye nani moy tandiku fekk li yalla daganal ñu diko aramal lol day waral bu gurum bammel bokk na ci batay li waral bu gurum bammel moy ñaaka ferlu ferlu moy bo touré ndox bo touré ndox bi nga touré ndox ba nopi yakam te tax la wara genn ci yow cim tour ndox lepp genn nga solat sa tubay tok ci ndox yoyu di wadal ci sa tubay kon ñaka ferlu ferlu nit ki bu touré ndox dafa wara tok ab dir ba xamne li wara genn lepp ci tour ndox mi genn na mu so bi ciw ci amna ci ño xamne dul ferlu kon ferlu lu am solo la moy bo touré ndox na nga ferlu ba ndox mi ngay tour lepp genn ngay so bi ciw kon ñaka ferlu bokku na ci li waral manam bu gorum bammel ak rambaaje doomu adamay wal mashu bayna nas bin namima nit ko xamne li yitem rek moy tass ay digeenti nit ko xamne li yitem moy yaq ñuy and nit ko xamne li yitem moy fekk fu neex fu ne mu fexé mu naqari kep ko xamne am nga jukko joju bo faatu da nga am bu gorum bammel moy abram bacca yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne won annamamu la yadkhulu janna yaronte bi abram bacca du duggu aljana la ilaha ulai wala ilaha ulai xamou ci ban ko reul ngay bolé ca bari na ci nit nek lo xamné lu tass lu tegg tass la ñoma bokk yi ami parawé lay nit ñoma ñaar yi doon and anatu na ñom kër bu tassit ñoko tass ca dara war lu ko dul akram bacca rek ak jaxassa ak abram bacca da nga gis ñaar ño xamné dono bëggante won takante seyenté ñew ci kër bala yegg sey ba tass amna ño xamne ño yaq sey ba ñoy taxé lu sey ba yaqo té lool dara wara ko dul ak rambaay fekk bay ak doomin amin nga fexé bam yaq fekk ay xarit daan and nga fexé bam yaq diko yoy yépp képp ku ci am ku ko yoré muy ak rambaay so faatu da nga am bu gurum bambel yoonte bi sax sama neewon ak rambaay kaddu du gajal kon nak du mata bayyi xel yonent bi da fay dox ben bis bokki ba fekk ñaari bammel yu tegg yu denc ni yonent ba taxaw sahaba yi ne len ñaar yi la ñu leni bugal innahuma la yu'adzaban ñu ne ko ah wa yonent bi ñaar yi lutax ñu leni bugal mu ne kenn ci su ma dana tour ndox du ferme wala bu dan tour ndox sax du sutur rew leg leen situation dana ko dikke da nga dox ci mbedd ba nopi situation dikke la nga tour ndox ci mbedd ni waye li gën moy nga dem ci barab sutur la tour ndox su fekke ne du daral waye da nga gis ño xamne bokk yi ay muskar la flan fulen fuñ ko sentir rek fulen koy defé té dul siw du ngor ndox du def dara buñ fa bu nafé dalif sala seri yéré demal dedet muskar dafa wobe di sutur rew su fekke ne man situation may ko ko buy dox ci mbedd ba tour ndox dikkel ko na duggu ci ni manam kéré ci mbedd ni fexé ba tour ndox demal waye lu bare légui ci miri rek lay taxaw dal na kon yone perro ki kenn ci bamel bi daaw sutural bopam buy tour ndox ba nopi daaw kër mo waral ñukoy bëggal mu ne ñaarël bamel bi ki ci nekk ni li waral ñu diko bëggal moy abram bacel de won digënté bu ma sa neex rek mom la dama ñaan gis day fex bam yaa hadith bobu bukhari moko netti kon ñoo ñu bokku na ci ñi ñu bëggal bam ak ci bamel param bi ci dess bokku na ci moy jëw bokku na ci li waral bëggal bamel moy jëw nak lu bon la ndiaro limi bon jëw ko gëna bon yoonte wi wax na ne fanweri bakari ndiaro ben bakaru jëw moko gëna graw ci jëw yu bari jëw lañu gëna graw te jëw nak jëw wessu lutut wax ci daru doom adama lutut dekk yoonte bi wax buñ ko laaje nako ndax lamay wax ci mom budé deug nak dana jëw ngoko ñu ne budul deug na moy tuuma nga ko xass nako ke li ëpp ci nit ñi buñ xeyé su ba ngon ci seen morom julli dong ca lañu nekk di wax kon nak bokku na ci li waral bëggulum bammel bokki moy jëw ci jëw mom nak bokki mi ngi melne sa mbokk faatu nga dem sulli ko diko lek nonu mu grawé non la grawé yoonte sa sa bi ngui koy nurele daf ko nurele nit kuy lek bokam nit kuy lek bokam kon nak bokku na ci li mbugu waral mbugulum bammel bokk yi moy jew ayu ni bu ahadukum an yakul lahna aqimatan fakarhtum wala alquran wax ndax kenn ci len beug na sa mbokk faatu ñu sul ko ba ñepp won la gannaaw nga dem sulli sa mbokk momu di lek jëmam je dedet mo tax seigne touba dañu lay doon neena fo tok ñu diko ñuko diko def so munta nopi lo ñakoy def jugal dem ndax kat ki jëw ak ki jëg jëw seigne touba neena ño bokk bakkar sa gaay bari bu nekk ci barab di jëw dama dama kan togal moy gëna xamu tan nak ko xana jëw xana nangam ak nangam xana nangam ak nangam loolit nañ koy bayyi xel yoon sa sa bi nekk ci rañan ci mi'raj neena dafa rombu aw nit ño xamne seen wéy ci bopam ñi ngi mel lepperam ñu diko gajj ci seen karam ak ci seen dëndi neena man mëna jibri waaw ñi ñoy ñan mënoko mu ñi ñoy jëw kër yi daan lek yap doom adamay ci cabina ak daan tek ci seen dér lu ñaaw kon lool bokki bokku na ci li waral bëggul bammel waye bokku na ci li waral bëggul bammel ba nopi mokkol alquran ba nopi saggan ba alquran jëre ci la dana waral bëggul bammel do ngay daray sir yi daray dem jangi alquran ba mokkal ko ñew top aduna ba fëtte alquran ja wala sax do xey mukk ba xolu isik wala bi benen wala ñaar isik wala dangam wala nga xey ba ubbi kaay bi sa xol imam malik neene sip na ci ab julil mu xey ba ngon ubbu kaay bi yeku adimti lawatan min alkitab seigne touba neene adimti lawatan min alkitab wala salatan min alahsab don tan ñetti isik la seigne touba neene defo jang don tan ñetti isul re bo xey defo jang kon nak bokku na ci li wëral bugul bammel moy man alquran ba nopi wala nga mokal ko saggan ba alquran defat wala nga gaday alquran je yeretou ko top adda ci bo ci rek bokku na ci li waral bugul bammel waye bokku na ci batay bokki waxtu julli jot mu wirna la waxtu jotna nga dem sa de nelam an-nawmu an salatil maktub waxtu julli jotna deg nga ñu nadu wala nangam mu wirna la yow waxtu jotna nga wara julli ji nga sangu ci lan ba bokku na ci li waral bugul bammel rawatina nak ko xamne da ko tay rawatina ko xamne da ko tay ki nelaw fekk da ngay wax ne su fekk ne yow da ngay nelaw ki nelaw amu bakkar lay waxtu jot ne mom fa manam nelaw yi taxna yow manam yego waxtu bakkaram ci d'accord waye ki nga xamne wax xamna na waxtu gel na ba nopi mu dem tal jalal ba dina damay nelaw buma joge julli koku ci tayef la koku nak bokk yi bokku na ci li waral mu gorum bamme rawatina nak la sema rawatina julli suba nga na ca ne deg as-salatu khayru min an-nawm nga xamne yu deg ni salatu khayru min an-nawm o rek nga juk dem japp ci julli ji nga sang wa na na xaar ba ci kanam bokku na ci li waral mu gorum bamme bokku ci lu ngul bamel amna ci ño xamne tayele juk moy tax ñuy tayele julli ci tayele jugit moy tax ñuy tayele julli fajar waye degg na salatu leg leg degg ni nan ah man da degg na na duggu jekki wala mu na man da bini salatu yek nako te koy wax lolu wërte ko ci lu suba wala dum ci jakka ci julli kon nak bokku na ci li waral bugul bamel moy degg salatu suba bi as-salatu khayru min an-nawm ba nopi nga baña jog julli bokki lolu bokku na ci li waral bugul bamel waye bokku na ci lek riba riba riba riba mom dafa yaatu lek riba nani mo cende ko di lek riba hadithe gi bo xamne sabab bu ñandam radi Allah mo ñent bi sama neena dama gis ci dama lañ nekk ci mi'raj gogu neena genn def go xamne am ku cey sembu ñu cey nekk di sangu waye di jël dojje di lek ñu laj ko yont bi nako mu laj jibi nako ñi ñal mo nako ñi ñoy lek katri bay doj yi nga digi suñu takame ka jey liñ dan lek riba mo waro ñu diko def kon nak nani mo cëndeku lek riba bi ci muju moy ndialo bokku na ci li waral bugul bammel moy ndialo ndialo da bari façon waye dal kep ko xamne yaangi ndialo bok na ci li waral bugulum bammel bi ci dess moy sacc nak fi dafa fete na ki dem makka du umra ji wala muy aji dara yobou ko fa du sacc lol dana waral bugulum bammel ak lan mala yi nga xamne mom lañu yalla bolen fasiy xariyek musiyek yenen yi mel non nga am len sa keur ba nopp di len tejj di len bugul dile soñu ci do len jox ben lek ban faatu wala ban am problème kep ku yalla jox ak jur nga sagane jur ga bañ leena yeureum ba jur ga di faatu bo alege ba faatu def na def ngol mbamel mo waral sareet yi nit gona yi yor sareet ak yi yor fasi ak ñi yar xar yeek ganar yeek yep seeni keur nañu def attention ci mala yi da ngay gis ko xam da japp yo jël sareet bokk yi japp fas wala mbam di ndulli di door te ñu bare bare fanay dak di door ay gom rek fa nek te duñ leen jox leen wara jox ci lek duñ leen jox leen wara jox ci naan gis ngeen ñi koy def ku ci meytu bo faato da na bëggul sa bamel ndax mala yi dañ leen wara yërem yalla mo ñu tagatal ngir ñu and ak ñom waye nan leen yërem bokku na ci li waral bëggul bamel bokk yi ñi sagane mala yi ñi yalla denk ay mala ba paru ñu sagane leen mo xam xar mo yew la wala mus mo tej ci kaf la wala janax la wala lum ma don wala fas wala lum ma don nga sagane ci mom ba yalla dogal mu faat na ñak am yermal ci ñom kep ku koy def ba legge da nga bëggul mbammel bi ci muju ci liñ bindoon moy bor yeen ni yore bor yi de len fay bor yi bor baaxul de yanti bi sa sama neena kep ku faatu ci yere bor dess na la jeng ci bir bammel ba ko rog ñu lay fay say bor ma war ko yalla dogal ngay amé ay bor de ko bind te wul ay sédé dé dafa gaaw ci xamuñu kañ nak fañ nak nan la wala ngay wul ay nit nan len diw mi yorel na ñi bind di xam mu am ay sédé ndax nit ki bu faato ba lañu ko mira sulu malam war nañ ca genn ay borom fay ma war da na ko faral di wax njabotu penc mi ñu nek ñepp wara ragal bor lu ko waral moy borom penc mi ci bopam seigne touba da ko denko nako fayal say bor ci digel ko njabot geek talib bi ñu fay seeni bor mo waral suma dege ken ñen ño xamne manam lu jot rek la doy lek alali jamur amuñu ci ak sax ba nak bañ koy fay japp na ñom ci seen bop ñi ci ngora dañu jum seigne touba neena won sayul ghairi la taqribun yefi jamur ba fa ca bako jégué gaay nak lu jekku def lu jekku mu def dafa na seeni fexé la kon nak li nak yépp bokku na ci li waral bugul bammel yenn ci yalla musul te yalla dimbali ñu ba ban ci def ben te sun borom mi nga xamne moy jappandal bi mu jappandal bi yépp bi barakat rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana rzuqna bana wa lana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab وكل ما يصل لنا من فرج عسد ما شرف من وشر عيني الله وشر شهر وشر القلق إنزهم ومعجنهم وذوات ثمي الله طويلنا عمرنا صحيحنا لبدا وحبنا رزدا والتوفيق يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب وما ذلك لله بعزيز يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين
0: بنو اف ام 106.0
5: فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله فاتقوا الله واعلموا أن من أعظم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام ورغب فيها خلق الإيثار أيها المسلمون إن الإيثار خلق عظيم يدل على صفاء القلب وسلامة الصدر وقوة الإيمان وحب الخير للآخرين فالإيثار هو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه في بعض فروضه ومصالحه طلبا لرضا الله تعالى ورغبة في نفع أخيه وإدخال السرور عليه فالمؤثر لا يعيش لنفسه وحده ولا ينصر إلى مصلحته فقط بل يشعر بآلام إخوانه ويفرح لفرحهم ويسعى في حاجاتهم ويقدم لهم من الخير ما يستطيع وقد أثنى الله تعالى على الأنصار رضي الله عنهم بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصا ثم قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فالإيثار علاج للشح والأنانية ومن وقاه الله شح نفسه فقد أفلح في الدنيا وأخراه عباد الله إن المؤمن الحق لا يكون أنانيا ولا يعيش محصورا في دائرة نفسه بل يحمل هم إخوانه وأسرته وجيرانه ومجتمعه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن الإيثار أن تفرح بنجاح أخيك وأن تساعد للمحتاج وان تعين ضعيف وان تكرم ضيف بوك جولي نيغي سانت يالا سونو بوروم سبحانه وتعالى دي جولي جونتام بي صلى الله عليه وسلم غاندي مي ديف دي سيدنا يالا موي بور بي ني ورا جامو جامو كو نيك دغ دي سيدنا محمد عبده ورسوله جام يالا يراغالين يالا تا نين خامني بوك لا سي جيكو يي غنا ماغ جي الاسلام ووتو و خميم لوكو نيت ني moy jikkoy jital sa mbokam julit ci sa bop bokki julit yi jikkoy jital sa mbokam julit sa bop jikko ju magla day tokkale xol bu sel day tokkale den bu set wetch day tokkale ngam yalla gu deugal day tokkale beugal aw yiw sa ñeneen ñidul yow bokki jikko joju moy nit ki jital doom adama ci jëmmam ci ran ci ay ciram lenn ci ay intérêt waye lam ci julu lepp moy wut ngeerama yalla sunu borom ak xemem ti ci jereñ mokam julitam ak dugal mbekté ci mokam julitam kon ko jikko jikko joju du dund mom dongu du xol ci intérêt bopom rek waye day yek metti wi ay mokki julitam nek waye day bëgg ci mokki julitam bëggé waye day dox ci soxlay mokki julitam waye de len di andil aw yiw lumu man sunu borom dafa tag wa ansar bi nga xamé ne muhajirun ni gadda nañ dem mari wona wara ñom de dañu bokko nak wa muhajirun seen kër ya bokk ak ñoom seen alal yëpp ñenn ñi sax àgg ci di fase seeni soxna bu idée ji jeexe jox ko seen mbokkam ak muhaajir sunu borom tagg leen ne day ñoom day ñi ngi jeexital mooy seen mbokkam julli moo leen gënal seen bopp doonte la ñuy joxe yitti woon nañ ko sunu borom waxaal ñu ne képp koo xam ne sunu borom fegal na la sa nay bakkan ñooñu day ñoo ñu taxe kon mbokki jullit yi jikko jooju mooy faj ak nay ci bakkan mooy faj jikko yi mën a mën a képp koo xam ne sunu borom fegal na la jikko yi nay sa bakkan kooka day dana taxe addina dana taxe alaxira jaam yàlla yi julli dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne du nekk jikkoo man rekk la man rekk la waaye du yem ci boppam rekk waaye day yanu supporté yittey bokkam ya yittey famiyam yittey ay dëkkandoom yittey sociétéam yonente bi salaa moo ñu wax ne kenn na ci yéen du am ngam yàlla gu mat lu dul ne dafa bëggal mbokkam julitam li mu bëggal boppam mbokk julli bokk na ci jikko yi jiital sa mbokkam julit ci sa bopp mooy ngay bégbu sa mbokkam julit amee lu baax ngay dimbale ki soxla ngay dimbale ki néew doole waaye ngay teral gan jaam yàlla yi nañu xam ne bokk na ci njëriñal jikkoo jikko jiital sa mbokkam julit sa bopp ci société bi ne moom day dëgëral buumu mbokkoo gi ñu boole waaye day néewal ñàkk ak soxla waaye day tasaare yërmaande ak ndimbalante sunu borom moo ñu wax ne nañu dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla te buñu dimbalante ci bàkkaar ak noonoo waaye bokk na ci njëriñ ji mooy lan day dindi jikkoy mën a mën a day dindi jikkoy kañaan kon jikkoy jiital sa mbokkam julit ci sa bopp mooy ki am taraanga yëg li ki ñàkki daj mooy ki am doole yëg li ki néew doolee daj mooy ki am kàttan mën a def yëg ki amul kàttan mënta def li muy daj kon mbokk yi mooy jikkoy jiital sa mbokkam julit ci sa bopp kon jikko julit mbokki julit yi yëmul rek ci alal ci xaalis waaye mooy dimbale ku ñàkk dimbale ku soxla jéggal ku la def lu ñaaw ku la tooñ waaye wàcce sa daraja wàcce sa àq ngir lan de jéwénal sa diggante sa mbokkam julit bokk na ci mbéréel yi mooy ne moom day di tax nit ki yàlla sunu borom bëgg ko day tax ngëm yàlla mat day tax bakkanam sell day tax ab xoram laat day tax mu am yool ak yiw ci àdduna ak alaxira sunu borom moo ñu wax ne lépp lu ngeen jiital ci aw yiw ci seen bopp bu ngeen demee seen borom da ngeen ko fekk kon yàlla suñu borom def julli yu dëggu te mat julli alhamdulilahi wa kafa wa salaatun wa salaamun ala ibaadihi lasina safa ayuha almuminun inna min fawaidi liitaari fi lmujtama annahu tuqawi rawabit alukhuwa wa tuhallilu alfaqr walxaaja wa tansuru rahma waltaawun qaala subhaanah wa taawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala alismi waaludwan wa minha alqadaau ala alananiya waalhasad faliitaaru an yajcala alghani yashcuru bilfaqir waalqawi yashcuru bildaciif waalqaadim yashcuru bilcajz waaliitaaru an yuqaddima alinsaana alkhayra ligayrihi والإيثار أيها المؤمنون ليس خاصا بالمال بل أن تساعد فقيرا أو محتاجا وأن تعفو عمن أساء إليك وأن تتنازل عن حقك طلبا للإصلاح ومن فضائل الإيثار أنه صبر لمحبة الله وأنه من أسباب كمال الإيمان وأنه يزكي النفس ويطهر القلب وأنه صبر للأجر والثواب قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سوي لنا عمرا صحي لنا بدنا وهب لنا رشدا وتوفيقا يا الله واغفر لنا كل باب كنت فاتحه لصالح من الخيرات يا الله وخذنا إلى العصمة والنجاة